bedda nu kring gaule. Ja, kun ik sabule. Ja, ma fok kring gaule. Ja, kun ik gera kono ye. Kun ik sa nyaga be kore. Ja, kun ik gera giri ba. Ja, lili be kore.